0: Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Utakmicom protiv Turske večeras od 20 časova odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, a od 21 čas fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u drugom polufinalu svetskog prvenstva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U većini mesta pretežno sunčano i toplo, sredinom dana uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura 34 stepena.